sacem priefolia, naeta dubivam sacem, gedem prasturum adirus, nudo et